Amevi vu le radio Canal FM dimi ho mia beg be donam me o emi le somme ne nyo be dodo be toto jia. Mi le se mia no bi pulcheri be nyiko. Ek be le nyi blada we tri aden gwa ben kiki we aden le pe akpe ve kudo vi vo aden ame. Mi ho sebe mi ton kiki a jinyo le. Ame nu ve vek po emi la biyo la sok plon kiki akwa kudo de kpe kpe ko sot da sinamia. Bok buan ye ho asi, bok buan ye le ve ve le e yenti emi la ledo. Ne o fon yo gwe kwa gwa gwa le ngoti me no kwa nye be na inu kwa si yonyi. Nye be nun ton ton yonyi odo la no konu la no kwa jijwe kengwe ava no kwa. Ava no kwa enu kule duwa gwa. Enu kule duwa wenyi miyabe hiya hiya o. Agbe no la ye kwa na monande nye mbule na miswa. Be na ke gwa gwa gwa le ngoti me no kwa. Yenti nu la ten juro do. Yenti nu la ten veo do. Yenti anu kwa gwa gwa nende le vewa. So wa mina si. E gwa be gbogbon e le yen ti o ten le se le lamia. E gbogbon mu le wa me ko le fafa me ade o le sende a. O chon di be a no fafa me ni ingba se vivi de kwe wa a o. Nyen biyo wana o. Ke wan nke kia. Ne ba je jinami agbe lamia sen. E ye kwa mi la biyo. Ne mi le doa ne tadu miya mi sonde darwe di kwa. Ne ba kanro me nami kaba ne miya tem no sen se le miya kpanko agbe a si vele ke yo vo gwa be la vi ete komba. A lo. Nke kia ne nyon no. Thomas da TV he nya me ke la promi le moda on do pia 2 million e be 2 million ko ele di kwa dagbe dagbe be mo wa e la hin vibe modi e gwe be na fike e mim le po mo le wa funu ma uya bali li na mi de npona se popo de le e mo di o ta flower vitu kuide o gba ta de be keke grande e o so o gbon be na nyin to ape dodo nye ya fwa eke ma wu li ade lo na wa inyi lo toto e so nou so chou e mou so fiyon wu. Kwa kore o le diye wan o le wa konta ne ya miya mekbe to a konta sou mi. Enti ya mi mwano wa konta sou kwa vwa. Miya tote kwa eke wola kwa kudo do toa e do na miya e la ve me chan tutu. Nke ki ane nyon le miyon kbata. So me le nyon be do do ekbe to a le kebe la ido. Mi la kanzu kwa me be nya jojo ota na mi zande ya ne be va ya. Mi la gendo gbe fan de deo me. Gbe fan de deo chan wwe nwa. E gbe blara mi non ala mese mi non obe nyon men deken ga wo. Ne be va yivwa. Don kusu gawe de ka. Klop de la presse be wono la nwe di wakudo Pascal lo. Su kwe ba mekwe kwe wo. Ne wan hava yivwe pon don kusu gawe ve kufan. Dzukwa me be nya jojo kota mi jakana mi yo fiyo wa. Mi la trova wajina mi. Kwe lo nu jolo. Awoya. Membre dagbe ke va yi ale kotonu le benebe anyigbandia. Miabe nyakakanda oto ki ba ona wona vovovo. Eye be ona club de la presse be ona le radio Canal FM dia. Oyone be Pascal Losu. Nyiso membre dagbe wan ke va yi a. Odo bubwenti le wona ade ke oso daro danyi korodi bena la nuit internationale de la presse. Nyakakanda oto be zan be wona ade. Ke wan le kebe godo ya e popu nya kakan da oto gwa kudo nya jojo ho man lo pebe da oto so Afrika be e zuvu vome. Taro jinu de kape e lele kebe dodo ya nye nibe na wado bubu nya kakan da o be donti e wa gba donu sen o le wabe doa be wo wome. Lele e otro na si le nyanyana na o nti sonana zuko me vyo doa nti. Le agwe kakaveli ya ame ke wenyi amenu we o. Eye o hoda se di ho ma wa o de wa be vive se se o do go e go me ni be na o ve gendo di dudu wa be ho ma nglope e so joda gbe we tra bien kekewe a tongwan ki va ya ale be na yu atin bi o be fi o ha be dodo po ko so dana le ho na me ro fi o ha do me ko o be konkura wa dwe na yo chan to hede e wa ba pa dodo ya o di be na president du conseil for e so zimna nya singbe Né Bassé. Cadre national de concertation pour le changement. Kelenye CNCCA. Et les Douapa, Citerole, Togovio, Ole Nale, les Wabek Bessia, Gbebak Benono, Mesokuro, Agbe, Abeti, Hoho, Glo, Unti, Eye, Ole Bioso, Jiludua, Gbobena. Et nous, Kelenye, Togovio, Benouvan, Van, Keme, Ole Noa, Newate, Monu, Jinti, Gwenbe, Dekobe, Lesibe, Jiludua, E mou le kachacha le pekpe me, so kudo alenana kewe le togo vyo diyo. Mi la trova zukwa me benya jojo kwa ta jindon kusu gawe ve kufa.

so heavy keleni kable toa mate o matem doje si tututu si benu suneneo konu ya eni de konu de keye ohunenu bakudo onu na la gambe do wo corona be chojo wa wa weni gbongbon menu na la gao le kable be edenu owo me ke won huna dodo anu bakudo kametete be ona de ke la o hoto o pananko la o bato eye enle enuwa e kametete ke nyinya me so sobe kametete ko ona be grande finale la eva unenu pananko la saba bakudo la sa hoto le ahodo be a football popia le godo gan yo mea kametete lulululio nana e ko be quart de finale ko demi finale la ono na consider me kingwe enu wa vadona godo pe yo patata e vala owa ono na do peto hede alo vala be dodo ya e to vo be enyi e denu owo mejaka de de kweto wa enyi na mejaka salidi chan ko ona be tourisme e ye le won me kia ya mo dona jo o ona nu vo vo vo e ye to go vio gba ko to tuta to pata ame ape ape wa o di na sa ite pe won ve po nanu mi do ape ame veve oro mi abe tororota Tu kwa me benya jojo egbe to ebe simpe mi do mi se pipcheri kwa va beni ko to ma da tevi e no pipia godo